poštene slušateljke i poštene slušalci. Prilika evo i ove srijede 12. augusta 2026. godine na frekvenciji FM 92,3 MHz bosansko-hercegovački program da se čuje na 3.30 multietničkoj stanici u Melbourneu se emituje. Kao i uvijek, program sa dosta lijepih pjesama i različitih tema, sve to za vas urednica i voditeljica Suada Suljić-Sokolović sprema. Da sam to ja uživo iz studija, to već znate i vjerujem da vas puno već ima uz vaše radio aparate. Pa koliko god vas ima, srdačan selam i pozdrav upućujem vam svima. Da napomenem, kroz 19 dana dolazi nam proljeće, kad će sve da behara, a još 141 dan, pa 2026. zvaće se godina stara. Neka nas brzi prolazi vremena ne plaše, svaki novi dan bogatstvo je naše. Emisiju sam počela pjesmom Zbog je duša za treperi i oko orosi, a tog programa donosi. Glavne vijesti u Melbourneu za 11. i 12. august pročitat ću i znači, također pročitat ću neke od vijesti iz Bosne i Hercegovine, pogled u svijet, to jest pročitat ću neke od svjetskih vijesti, čućemo i kratke audio vijesti iz svijeta, i audio snimak koji govori o sarajevskoj atmosferi pred početak Sarajevo film festivala. Ako bude vremena, pročitala bih i stihove naslovljene Nostalgija, autorica Suada Malkoč-Kovačević. Broj telefona u studiju je 94 15 1923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

0: Imamo jednog slušatelja na liniji koji je zaželio da se javi uživo u program. Jel se čujemo?
1: Čujemo se.
0: Dobro nam došli, pjesma će ići kasnije, nikada za pjesmu nije kasno. Hoćete se predstaviti i dobro došli u program.
1: Rezo Hodo iz Nobelparka.
0: Dobro došao, naš redan
1: slušatelj. Kako se suada, selam i pozdravljam vama, vas u studiju i svim slušalostima večerašnjeg radio programa Triplet emisije na bosanskom jeziku.
0: Bravo.
1: Želim svima da u dobrom zdravlju i raspoloženju imaju lijepo i ugodno slušanje emisije. Iznemoglim i sa narušenim zdravljem želim brzo oporavak i ozdravljenje i da puno, puno godina slušaju emisije koje ćete pripremati i realizovati na radiju Triplet emisije na bosanskom jeziku. Hvala ti da emisije osmislite i dođu nam kao mehlem na ranu kada se umorimo od starosti ili briga koje čujemo i gledamo kuda nas vodi svjetska politika. Međutim, tvoja emisija nas podmađuje, raspolaže i razumovi. Zato želim pohvaliti emisiju naše urednice i voditeljice programa Suade Sulisokolović, koje su zanimljive i lijepe. Hvala joj na patriotsku ljubav koju ulaže u pripremi sadržaja. Čestitam joj na prezentovanju istog način kroz koji i mi slušalci osjetimo tu čar ljubavi. Još jednom pozdravljam sve slušalce kao i našu urednicu i voditeljicu programa gospođu Suadu. Hvala na ustupljenom vremenu. Zdravi i živi bili.
0: Ma, ostani još malo tu, šta da kažem. Ovo tvoje javljanje mi je osvježenje u ovom hladnom danu. Učinio si da mi sunce granu, evo, u sekundi mi je to palo na pamet. Stvarno, veliko hvala. Dobar čovjek uvijek lijepe riječi dijeli. Pošto ne reži, tvoje javljanje zaista me veseli. I šta da kažem, evo, sigurno sam da slušao.
1: Hvala
0: na
1: vašemu radu koji vi odvajate svoje slobodno vrijeme, pripremate i realizujete stvarno uspješne radio programe.
0: Hvala puno, od srca hvala. Eto, evo, taman kad pomislim da treba mikrofon nekom drugom novom broadcastu dati, ovakva poruka volju mi da i dalje radim vrati. Evo da kažem, što je bio naš redovan slušatelj, gospodin Ređo Hodo iz Nobelparka, intelektualac, inače iz Goražda, grada pored Drine. Hvala veliko za javljanje i za ove riječi pohvalne, iskrene i fine. Hvala, živio, svako dobro. A sad hvala, ide pjesma za našega Ređu i za sve vas. Hvala. Veliko hvala, veliko hvala.

Još jednom veliko hvala našem redovnom slušatelju, gospodinu Ređi Hodi, koji se uživo program javio. Iskreno me obradovao, vjerujem obradovao je vas. Uputio je, znači, pozdrave, selame svim slušateljima i, kako je rekao, bolesnima, iznemoglima, želi brz oporavak i brzo ozdravljenje. Pohvalio sadržaje, želimo da još puno, puno godina sluša i uživa u našim radio programima, kao i svima vama. A sad ide ona pjesma što je bila prvi put počela, pa evo, Safetova, da je čujemo.

Glavne vijesti u Melbourneu za 11. i 12. avgust 2026. godine uključuju odluku Reserve Bank of Australia o zadržavanju kamatnih stopa na 4,35%, premijera Bena Carrolla koji je odgodio rad od kuće zbog pritisaka poslodavaca, policijsku istragu incidenta sa taksijem kod stanice Southern Cross u Melbourneu, te šokantnu snimku sa tramvaja u St. Kildi. Reserve Bank of Australia na sastanku održanom 11. augusta odlučila zadržati osnovnu kamatnu stopu na 4,35% sa obzirom na to da se potrošnja usporava, a tržište nekretnina hladi. Premijer Viktorije Ben Carroll napravio je iznenadni zaokret i odgodio primjenu novih zakona o radu od kuće kako bi spriječio žestoki sukob sa poslovnom zajednicom. Policija istražuje uznemirujuću snimku sa tramvaja u St. Kildi na kojoj se vidi stari čovjek kako vrećicom za kupovinu udara dječaka u lice i poručuje mu da, pod navodnim znacima, pozdravi mamu i oca. Victoria Police također istražuje sukob kod željezničke stanice Southern Cross u Melbourneu kojom je vozač taksija nasrnuo na putnika i oštetio mu mobitel metalnom bocom za vodu nakon što je putnik posumnjao da vozač taksista ne želi uključiti taksimetar. Na mnogim benzinskim pumpama širom Viktorije bila je policijska kontrola prodajnih sektora zbog sumnje na prodaju cigareta i duhana, kako kažu na crno, to jeste ilegalno. Tokom racije zaprijenjeni su neki od dokumenata i elektronskih uređaja. Istragu sada prati širi lanac od uvoza i distribucije do novca stečenoga prodajom ilegalnih proizvoda, javlja ABC. Veliki šumski požar u Bosni i Hercegovini na području Konjica zahvatio je stambene i pomoćne objekte, potvrđeno je za federalnu televiziju. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio zahtjev za angažovanje međunarodne pomoći u gašenju požara koji je zahvatio lokalitet iznad sela Kanjina i širi se prema selu Brđani. Požar traje već 6 dana, a njegov zvanični uzrok za sada nije potvrđen. Pretpostavlja se da je požar uzrokovalo suho rastinje uz pružni pojas koje se na 3 lokacije zapalilo nakon prolaska voza. Vatrogasnim jedinicama u gašenju požara podršku iz zraka pruža helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zbog nepristupačnog terena, visokih temperatura, jakoga vjetra i intenziteta požara, postojeći kapaciteti nisu dovoljni za njegovo efikasno gašenje. A u Sarajevu se dogodila tragedija kada je policajac koji trenutno nije bio na dužnosti motorom naletio na grupu pješaka. Jedna osoba je smrtno stradala, ženska osoba, djevojka. Nažalost, više ih je povrijeđeno, među kojima su 3 osobe u kritičnom stanju. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, motociklom je upravljao policijski službenik Viktor Ćasić, predsjednik sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo. On je uhapšen, kažu, lišen slobode. Rudari rudnika Zenca nakon 7 noći i dana provedenih u jami izašli su iz jame juče jer im je vlada obećala isplatiti 3 plate koje im se duguju, a to su za maj, juni i juli 2026. godine. U Bosni za sve ima para, samo nema za rudara.

Liban je jučer ukinuo smrtnu kaznu i postao prva zemlja arapskog svijeta koja je to učinila. Smrtna kazna zamijenjena je doživotnim zatvorom. Odluku parlamenta Libana pozdravili su Evropska unija i organizacije za zaštitu ljudskih prava, među kojima i Human Rights Watch. Liban se početkom 2024. godine obavezao na nezvanični moratorij na izvršenje smrtne kazne. Od tada su izrečene desetine takvih presuda, ali su one kasnije suspendirane ili preinačene. Za ukidanje smrtne kazne glasala je većina od 128 članova parlamenta, uz izuzetak parlamentarnog bloka Hezbolaha. Ministar pravde Libana Adel Nasar odluku je opisao kao historijski korak za zemlju. Vijeće Europske unije ocijenilo je da je riječ o značajnom koraku ka unapređenju ljudskih prava u Libanu. Kao prva zemlja u regiji koja je ukinula smrtnu kaznu, Liban daje snažan primjer drugim zemljama Bliskog istoka i šire, jačajući globalni trend i rastuću međunarodnu podršku u ukidanju smrtne kazne širom svijeta. Poručuju ovo iz Evropske unije. Evropska unija je pozvala sve zemlje koje još primjenjuju smrtnu kaznu da je ukinu, kao što je to uradio Liban. A u jučerašnjim ruskim napadima na grad Zaporožje na jugoistoku Ukrajine poginulo je 12 osoba, a više desetina je povrijeđeno. Guverner Zaporoške oblasti Ivan Fedorov izjavio da su ruske snage grad gađale raketama i avionskim bombama. U drugim dijelima Ukrajine lokalne vlasti saopćile su da je tokom noći još 6 osoba poginulo, a 16 ih povrijeđeno, prenosi Reuters. A u Kolumbiji u razornom zemljotresu, nažalost, velika tragedija, najmanje 254 osobe poginule su, a više ih od 480 povrijeđeno. Proglašeno je vanredno stanje i očekuje se da će broj žrtava rasti, jer se strahuje da je još osoba zarobljeno pod ruševinama srušenih objekata. Prema podacima Kolumbijske geološke službe, zemljotres je bio jačine 7,4 magnitude po Richterovoj skali. Potres je se osjetio na ogromnom području stotinama širom zapadne Kolumbije, valjda stotinama kilometara. Zemljotres se dogodio manje od 2 mjeseca nakon 2 snažna zemljotresa koja su razorila sjever Venezuele i u kojima je poginulo više od 6300 osoba. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Esperiela proglasio je stanje nacionalne katastrofe. Predsjednik je na funkciju stupio tek u petak, a već suočava se s krizom koja bi mogla obilježiti njegov mandat. Pored poginulih, potvrdio je da je oštećeno više od 1500 kuća. Brojni svjetski lideri ponudili su podršku Kolumbiji, američki državni sekretar Marco Rubio, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik El Salvadora Nayib Bukele i mnogi drugi ponudili su pomoć Kolumbiji. Osim financijske pomoći, uputili su ljudstvo i opremu za operacije spašavanja. Ovo je stvarno žalosno, ali eto što da se radi.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio utorak, to jeste jučer, da Sjedinjene Američke Države imaju potpunu kontrolu nad iranskim novcem, tvrdeći da Washington praktično djeluje kao bankar Teherana, dok između dvije zemlje i dalje traji vojni sukob. Govoreći u intervju s televizijskim voditeljem Vauneom Alunom Rotom, Trump je rekao: ja sam njihov bankar. Mi kontrolišemo iranski novac, ono što su imali, a toga ima mnogo. Sve to ja, rekao je, kontrolišem, rekao je i ponovio: ja sam njihov bankar. Govoreći o daljem odnosu Vašingtona prema Teheranu, Trump je naveo tri moguća pristupa. Prva opcija, prema njegovim riječima, jeste nastavak postojećeg pritiska uz očekivanje da će iranska ekonomija vremenom doživjeti kolaps. Druga mogućnost podrazumijevala bi snažne vojne napade na Iran. Treća opcija bila bi nastavak, odnosno dodatno pojačavanje ekonomskog pritiska na Teheran. Mogli bismo jednostavno pustiti stvari kakve jesu i oni će propasti, rekao je Trump, dodajući da bi Sjedinjene Američke Države mogle nastaviti s pritiskom i udariti ih veoma snažno. Ipak naglasuje da smatra kako bi ekonomski pritisak mogao biti jedna od ključnih opcija, iako Washington takvu politiku već provodi. Novo imenovani sekretar Vrhovnog nacionalnog vijeća sigurnosti Irana Mohsen Rezai saopćuje da će Hormuški Moreus ostati zatvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne prihvate iranske uslove za okončanje rata. Prenosi Reuters, sve dok Amerika ne promijeni svoje ponašanje i ne prihvati iranske uslove, Hormuški Moreus neće biti otvoren. Amerika mora okončati rat, osloboditi zamrznutu imovinu Irana, a rat mora biti okončan u cijeloj regiji, uključujući Liban i Gazu, rekao je Rezai. Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija oko Hormuškog Moreusa, jednog od najvažnijih pomorskih prolaza za globalnu trgovinu energencima. Svako duže ograničavanje ili zatvaranje ovoga prolaza može imati ozbiljne posljedice po međunarodni pomorski saobraćaj i tržište nafte i drugih energenata. Za sada nije poznato kada bi Iran mogao otvoriti Hormuški Moreus, ali Rezai je jasno poručio da će ta odluka zavisiti od ispunjavanja zahtjeva Teherana.

Sarajevo će od 14. do 21. augusta ponovo biti regionalni centar filmske umjetnosti, kulture i susreta, kada će biti održano 32. izdanje Sarajevo film festivala, jednog od najznačajnijih filmskih događaja u ovom dijelu Europe. Festival svake godine okuplja hiljade gostiju iz međunarodne filmske industrije i desetine hiljada posjetilaca, a njegova organizacija zahtjeva koordiniran angažman brojnih institucija, javnih preduzeća i službi kantona Sarajevo, kako bi svi sadržaji protekli sigurno i u festivalskoj atmosferi. Sarajevo Film Festival iz godine u godinu potvrđuje svoju važnost ne samo kao kulturni, već i kao jedan od najznačajnijih turističkih događaja u Bosni i Hercegovini. Podaci turističke zajednice kantona Sarajevo pokazuju kontinuiran rast turističkog prometa tokom festivalskih dana. Tokom Sarajevo Film Festivala 2025. godine zabilježeno je 41.980 dolazaka i 86.655 noćenja, što predstavlja rast 55,5% u broju dolazaka i 4% u broju noćenja u odnosu na 2024. godinu. Najviše gostiju dolazi iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Njemačke, Austrije, Italije, Švedske i Turske. Ovogodišnje izdanje festivala donosi bogat filmski program. Festival će otvoriti film Očevina reditelja Pavela Pavlikovskog, dok takmičarski program dugometražni igrani film donosi 9 novih regionalnih ostvarenja, među kojima 6 filmova rediteljica. Sarajevo će i ovoga avgusta uz vrhunske filmske premijere, brojne međunarodne goste i jedinstvenu festivalsku atmosferu još jednom potvrditi status regionalnog centra kulture, umjetnosti i kreativnosti, promovirajući Bosnu i Hercegovinu kao otvorenu, sigurnu i atraktivnu destinaciju. A čula sam na vijestima koje nećemo trenutno pustiti, jedan video je 9 minuta iz Sarajeva, pustit ću kratke vijesti ove svjetske 4 minute. U tim vijestima kaže da je, kako je naša fudbalska reprezentacija učestvovala na svjetskom prvenstvu, da je, nećete vjerovati, 5000 nešto puta više veća posjeta ove godine nego prethodnih godina u Sarajevu na filmski festival. Vidjela sam intervjue čak iz Japana, da ima gostiju iz čitavog svijeta, stranaca naravno, Sarajevom Bašašijom se mogu čuti svi mogući svjetski jezici, već su stigli, tu je prekosra počni film festival. Inače, Bosna tako uvijek gostoprimljiva i vjerujem da će svi uživati u njoj. A vi uživajte u pjesmama koje evo slijede i koje sam pripremila.

0: prije nego što pustim nju, only four minutes, znači vijesti 4 minute, će ići. Prije toga da kažem da se zapravo zahvalim svima vama koji zaista pišete, javljate se. Javila se evo Mira Kecap, naša Sandžaklika, selam i pozdravlja sve slušatelje. Ona živi ovdje u Melbourneu. Ana Šimić javlja se iz Tuzli, pjesnikinja, pozdravlja sve slušatelje našeg radija mene. Vesna Rangelo nam se također javlja. Mitat Kasa, profesor Hadžija iz Zenice, donedavni direktor javne biblioteke u Zenici, selam i pozdravlja sve slušatelje mene. Javlja nam se i prati cijelu emisiju, i oni svi prati zapravo. Haki Sulejman, direktor emigracijnog centra u Melbourneu, i on je broadcastan Ciprus Turkish radio program ovdje na ovoj radio stanici na 3.30. I upravo evo, pozdravlja sve slušatelje, naš arkadaš Haki Sulejman, i kaže bez program, bez broadcasta. Čok, čok, thank you. Čok, čok znači na turskom hvala. Puno, puno. Zatim javla se Draga Jović Perdu, ona je ovdje u Melbourneu, naša pjesnikinja. Hvala svima, eto da napomenem za one ko se možda kasnije uključio, da se uživo program bio javio, naše da nas slušate, gospodin Ređo Hodo, svima veliko hvala, zaista to ovako motiviše da se radi, jer jeste ovo velika obaveza i vrijeme oduzima je sve, ali jeste, tu smo da se družimo. Idemo sada čuti vijesti, one su samo 4 minute.
1: Pijet. Najmanje 250 osoba su poginule, a povrijeđeno je više od 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile vanredno stanje. Spasioci tragaju za ljudima zatrpanim ispod ruševina.
2: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima širom zapadne Kolumbije nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio zemlje. Broj poginulih porastao je na 164, dok se strahuje da bi konačne brojke mogle biti znatno veće. Hitne službe uz pomoć policije, vojske i brojnih volontera cijelu su noć pretraživale ruševine srušenih zgrada i kuća. Spasioci su u potragu uključili bagere i pse tragača, a na pojedinim mjestima ruševine su pretraživali golim rukama pokušavajući pronaći preživjele. Najviše su stradali gradovi Kali i Pereira, dok je snažno pogođen i Manizales. U Kaliju, gradu s više od 2 miliona stanovnika, poginulo je najmanje 85 ljudi, a deseci zgrada su potpuno uništeni ili teško oštećeni. Mnogi stanovnici noć su proveli na ulicama, strahujući od novih urušavanja. Posebno teška situacija bila je u jednoj od gradskih bolnica, gdje se urušilo nekoliko gornjih spratova, uključujući i odjel pedijatrije. Dio pacijenata je zarobljen, dok je blizu 600 pacijenata zbog opasnosti od urušavanja moralo biti zbrinuto na otvoreno među ruševinama. U Pereiri, glavnom gradu pokrajine Risaralda, vlasti su potvrdile najmanje 66 poginulih. Razmjeri razaranja vidljivi su na cijelim stambenim blokovima, koji su se pretvorili u gomile betona i iskrivljenog čelika.
3: Svi su vrištali, vidjela sam kako iz zgrada izbija prašina, a cigle padaju sa zidova.
2: Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je dužnost preuzeo prije samo nekoliko dana, rekao je da se u Kaliju još uvijek 188 osoba vodi kao nestalo.
4: Prioritet je spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama. Ovo je poziv vlastima u saveznim jedinicama da se proslijede svi zvanični izvještaji o incidentima.
2: Potres je ostavio velik broj domaćinstava bez električne energije, interneta i komunikacijskih veza, što dodatno otežava rad spasilačkih službi, kao i komunikaciju s područjima koja su ostala odsječena.
3: Bilo je to užasno iskustvo. U gradu nema struje ni interneta, grad je u kolapsu.
2: Uz posljedice potresa vlasti se suočavaju s problemima javnog reda. U Kaliju su prijavljene pljačke, zbog čega će više od 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno da bi spriječili nove nerede i zaštitili stanovništvo i imovinu. Razmjere katastrofe već porede s razornim potresom koji je 1999. godine pogodio istu kolumbijsku regiju uzgoja kafe. Tada je život izgubilo više od 1000 ljudi. Za Federalni radio, Maida Alić.
5: Sirijski sud danas je u odsustvo osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo blizu pola miliona ljudi. U istom slučaju na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Naib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara, koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u decembru 2024. godine.
6: Vrijeme.
5: sutra. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima mogući je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu, te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano veći dio dana. Umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.

0: I još jednog četvrtka, poštovani slušatelji, rano Renaci koji ste tako evo požurili jutros u 5 sati, dobrodošli, pozdravljamo vas u još jednom hrvatskom programu, četvrtkom ujutro sa puna 2 sata ispred nas, dakle 120 minuta, s vama će biti Sanda i Damir Posad. Sanda se budi, ali sad će i ona vas pozdraviti.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. Evo 13.8. u 5 ujutro mi smo s vama, veselimo se današnjem programu. Otvoreni su telefoni, možete nas nazvati u studio na 9415-1923 i slušati nas ovo jutro. Pripremili smo za vas više toga. Evo Damir će vam reći što.
0: A pa svakako mi smo s onima koji su najsvježiji jutro, s kojima ne treba čak ni kavica da bi ustali u 5 sati. Ima takvih prijatelja koji to mogu, a ima oni koji da ih budite ne znam koliko dugo, neće baš ići. Evo na Triple Z radiju na FM-u 92.3 i ovog četvrtka s vama su Damir i Sanda Posavac, a vrijeme za pozdrave je uvijek u početku, pa i vi ćete imati priliku za svoje pozdrave. Budite od ovih ranih jutarnjih minuta s nama. Znam da neke budimo i kasnije, neki su svoje vurice namjestili za buđenje u 5.20, 5.30, pa onda promašim malo ovaj prvi dio programa, ali dobro, tu je tamo neka dobra glazbena točkica, pa ako baš promaše, neka to naknadno slušaju. Dakle, recimo da jutros je nekako u Melbourneu mirno, vi koji ste izašli iz svojih stanova, svojih kuća, iz svojih kreveta ili negdje kontaktirali vanjsku sredinu, možemo reći kako je svega nekih 9 stupnjeva, bez vjetra, nema kiše, jel, nakon svih ovih kišnih dana, ali sutra se već malo opet pojavljuje neki prolazni pljusak tu i tamo, 55% moguća kiša. Temperatura će danas, temperatura zraka će ići do 16 Celzijevih stupnjeva, pa eto, uživajte ovaj neobičan četvrtak koji već pomalo, ne znam sam da to cvijeće, ja ne znam imena, ali već pomalo s nekakvim lijepim cvjetićima, a magnolije su prve, su eto.
1: Da.
0: Najavljuje proljeće, pa i mi najavljujemo sa našom glazbenom točkom proljeće našeg jutarnjeg programa od 5 do 7 za Hrvatsku zajednicu Melbourna i Geelonga. Sanda.

0: Živjela i hrvatska zajednica Melbourne i Geelonga i sve ostale diljem svijeta. Evo nas s vama u 5 sati i 8 minuta, sviramo, pjevamo zajedno i krećemo odmah za one najbudnije sa obavijestima hrvatske zajednice. Evo sada što je najvažnije nego naši slušatelji, naši članovi, naši slavljenici. Dakle, prvo pa rođendani.
1: Pa od nedjelje 9. do subote 15. kolovoza imamo dva rođendana naših članova.
0: Ma ima ih i više, ali
1: ima,
0: su tu.
1: Poseban pozdrav našem prijatelju i radijskom suradniku, hvala, Stefanu Karlu Rajiću iz Iglemonta.
0: Bravo, yes, Stefan.
1: Stefan, sretan rođendan.
0: Happy birthday to you.
1: Sretan rođendan Josipu Butini iz Deer Parka.
0: I za tebe i nas, ovo sretan je. Dobro.
1: Isto bih rekla da je članarinu za naš radio produžila za sljedeće 2 godine Radmila Lozančić iz Mekleoda.
0: Dakle, poštovani članovi Hrvatskog radija, vi koji nas da svakako podržavate i sa svojim prilozima, članarinom za ovu radijsku postaju koja ovdje okuplja preko 40 jezika, a evo i mi smo među njima 3 puta tjedno, dakle četvrtak, nedjelja i utorak, vi ste s nama, slušajte nas već u nedjelju na večer opet od 8 sati, dakle to su ekstremi, sada ujutro u 5, onda u nedjelju na večer u 8, ali evo, dobro došli sad. Idemo s obavijestima, evo kod mene prva kaže da se ovog vikenda nešto posebno događa, dakle subota 15.8. proslava Velike Gospe, nastupa folklorni ansambl Hrvatska Zora i Zlatne strune, a to će se sve događati da procesija kreće iz Dinama ujutro u 8 sati da bi se došlo do Svete Misu 11.30 u Sunshineu. Odrasli koji žele biti počašćeni tog posebnog dana imat će priliku platiti svoje ulaznice $60, umirovljenici $10 manje 50, a djeca do 15 godina 30, djeca do 7 godina besplatno. Rezervacija, dakle, svake nedjelje nakon svete mise ili u župnom uredu na broj 9363-7434. Dakle, broj je 9363-7434.
1: Pa ja mislim da su svi to već napravili, to je za 2 dana u subotu.
0: A možda više se i ne može rezervirati, da.
1: Ne, samo neka dođu ljudi. A u nedjelju, ovu nedjelju, 16. kolovoza, Hrvatski umirovljenički klub Boče Gospić poziva sve svoje članove i prijatelje i znance na ručak i godišnji sabor. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blandel centra Blair Street Dallas. Za vaš dolazak ili bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 0418490142 ili Stevena Kalocija na 0450669727. Svi ste dobro došli, ne je samo ručak, bit će i godišnji sabor.
0: Evo, dakle, i mladi Hrvati nešto pripremaju iz njihovog repertoara, folklorna grupa šalje nam podatke da će mladi Hrvati ili njihov 48. godišnji trenutak okupljanja i zabave biti u subotu 5. rujna sa početkom u 6 sati na večer u Sunshine Catholic centru. Dakle, to će biti posebna večer za večeru, glazbu, ples i razne specijalne goste. Dakle, posebno ste toplo pozvani da biste evo bili i vi gosti na ovom okupljanju mladih na godišnjem sastanku u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine.

0: Dobro jutro, dragi slušatelji. Evo nas još malo s društvenim obavijestima. Hrvatski katolički centar Sveti Leopold Bogdan Mandić iz Sunshinea. Molim vas da im pomognete da obilježe 25. obljetnicu posvete naše crkve. Tražimo fotografije, video zapise, izgradnje naše crkve, kao i fotografije, video zapise misa posveta. Također se svima zahvaljujemo koji su se javili, a sve to možete poslati Hrvatskom katoličkom centru na mail hkcmelbourne@gmail.com.
1: A imamo još i jednu obavijest za one situacije kad nam trebaju pravnici. Dakle, rješavanje problema s imovinom ili nešto što je vezano za odvjetnički ured Miličević u Muniponcu, dakle, koji je spreman obiteljima s ostavinskom raspravom, upravljanjem imovinom i oporukama pružiti smjernice i brigu za pomoć pri ovakvom koraku. Nazovite odvjetnički ured Miličević na 1300 55 88 03. Vođenje posla dolazi s važnim odlukama, ponekad i teškim sporovima. Zato ovaj ured u Muniponcu pomaže vlasnicima i tvrtkama s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama. Dakle, nazovite slobodno odvjetnički ured Miličević na 1300 55 88 03.
0: A Australsko-hrvatske društvene usluge, radite s nama. U okviru programa potpore u kući, Australsko-hrvatske društvene usluge potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno, kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacije su poželjne, ali nisu neophodne. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima, pošaljite svoj životopis na marinar@accs.asn.au, komplicirano, ili nazovite Marinu na 0421 631 689.
1: I tako stižemo i do one posebne obavijesti za hrvatsku zajednicu Melbourne i Geelonga kad je u pitanju nogomet i sport. Dakle, već se najavljuje par tjedana veliki događaj, takozvani back to back championship gala night za Melbourne Knights, koji je na programu 12. rujna s početkom u 6:30 sati na večer. Dakle, former at here Group More and Band bla bla, sve more svira. Dakle, bit će to u hrvatskom klubu u Footscraju, a za sve informacije ima li još mjesta i kako uskočiti na ovakvu svečanost sjećanja na slavne dane Melbourne Knightsa kad se osvajalo, dakle, državno prvenstvo Australije i kad se igrala ta popularna NSL prva liga. Evo, to su sjećanja sa dobrim programom gdje će biti i, kako je to već po običaju i tradiciji, lutrije i tri, kako se kaže sad kad je trostruki ovaj objed?
0: To znači da su
1: Three course meal,
0: znači hladno ili toplo predjelo, juha, glavno jelo, desert.
1: I njam njam kolači, njam, njam. Dobro. Dakle, grupa ili skupina More bit će tu uživo, a bit će to i program vođen od strane Andy-a Paski Ladisa. Dakle, Sanja je kontakt osoba 0400 330 508. Dakle, Sanja Franjić 0400 330 508.
0: Znači, Damire, mi bi mogli reći to je sada proslava za ono što je bilo, jer ćete za par godina sad slaviti ponovo ove.
1: Da, ali no, i ovo što se događa nije loš pa povod, jer je trenutno jako zadovoljstvo vidjeti Melbourne Knightsa na prvom mjestu VPL Lige Viktorije. Idemo sa glazbom u koliko sati?
0: 5:18.
1: Dobrodošli! Dobrodošli!

I evo nas, dakle, jutro su 5 sati i 22 minute, s vama su Sanda i Damir Posavac, jutarnji program za Hrvatsku zajednicu Melbourna i Geelonga. Vi koji ste već s nama od početka, dobrodošli još jednom, a vi koji se sada budite i priključite se programu, isto tako dobrodošli, dobro vam jutro. A i oni koji će u svojim automobilima krenuti negdje, pa opet malo se uključiti u naš program, još bolje došli, jer pred nama je uskoro i izravna kronika Hrvatskog radija iz Zagreba, ali prije nje, recimo, još samo obavijestili dvije i malo se još družimo s još jednom glazbenom točkicom, ali ova obavijest malo duža, pa zato smo i uzeli za nju posebno mjesto, a poslao nam je naš koordinator radija Ante Radić. Radi se o onome što će se dogoditi za nepuna dva mjeseca, to je naš godišnji izborni sabor ovog radija na postaji Triple Z. Poštovani članovi Hrvatskog programa, ovim putem naš urednik Ante Radić kaže, godišnji sabor ili izborni sabor Hrvatskog radija bit će dakle 4. listopada ove godine, točno u podne, to je nedjelja, a mjesto već tradicionalno Hrvatski katolički centar Sveti Nikola Tavelić u Clifton Hillu. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost radija koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, ovdje u Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo dakle sve članove, neka planiraju i odazovu se u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi i da donesu svoja mišljenja i prijedloge, ideje i svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova koji žele surađivati za novi odbor u novom razdoblju od 2 godine. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati kako bi ovaj hrvatski radio nastavio uspješno djelovati. Dakle, evo, pozdrav našeg urednika ili koordinatora Ante Radića, a vi planirate, poštovani članovi Hrvatskog radija, biti na ovom godišnjem saboru 4. Dakle, listopada.

0: Ej, Hrvati, zovu vas iz programa Hrvatskog radija, jutros ovdje Sanda i Damir Posavac, a o, nekako smo najavili i Hrvatsku kroniku ili kroniku Hrvatskog radija, događaji baš i nisu ovih zadnjih dan, dva tako ugodni, pa poslušamo kako su to priredili iz informativnog programa Hrvatskog radija u Zagrebu, što nam oni kažu za jutros.
1: Jutarnja kronika.
2: Urednica je Irena Dizdarević.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
2: Ekološka bomba u srcu Like i dalje otkucava, kao i vrijeme za prava rješenja, dok građani strahuju, vladajući umiruju, a oporba poziva na odgovornost.
3: Raste broj žrtava razornoga potresa u Kolumbiji, pomoć stiže iz svih dijelova svijeta.
2: Međunarodni je dan mladih.
3: Večeras dva atraktivna nebeska fenomena, djelomična pomračina sunca i vrhunac meteorskog roja Perzeida.
2: Vrijeme danas sunčano, ali manje vruće. Poslije podne su mogući pljuskovi. Temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva.
3: Ekološka bomba u Gospiću otkucava i vremena za rješenje sve je manje. Dok građani strahuju za svoje zdravlje i budućnost, vladajući umiruju i poručuju, institucije radi svoj posao. A oporba mjerodavne proziva za odgovornost. Pripremio Igor Rokičić.
4: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
5: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
4: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla. Ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
6: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
4: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
6: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
4: Svaka četiri dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna. Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
7: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
4: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
3: Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na Mostov poziv da se u Saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. No, ujedinjeni su u kritikama, kako ističu, manjkavih reakcija vladajućih o slučaju Gospić. A posebno im se nije svidjelo premijerovo prozivanje da šire paniku kako bi skupili političke bodove. Ivana Šubrić.
8: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
9: On, mislim, mene ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. To je 37.000 tona smeća koje netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Gdje mafija vlada Hrvatskom, a ja se pitam ko je vođa te mafije.
8: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
10: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom.
8: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
11: Kada je Andrija Mikulić postavljena na to mjesto u Hrvatskom saboru, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku, nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost. odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
8: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
12: Jako smo razočarani da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga prozivati, samo ćemo reći da nam je žao.
13: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
8: Odgovara Marijana Puljak iz centra, a Siniša Hajdaš-Dončić hvali angažman mostovca Zvonimira Troskota u vezi s Gospićem.
9: Nema natjecanja, rekao sam. Znači, da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači, pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, hoće prvo pisati Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je smjena Andreja Plenkovića. Znači, vidimo se u petak u Gospiću.
8: Poručuje šef SDP-a.
3: Dodajmo da su zastupnici Mosta, Zvonimir Troskot i Marin Miletić, najavili još jednu konferenciju za novinare o daljnjim potezima stranke u vezi s aferom Lika. Početak je u 10 sati. A poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek umeđu vremenu se oglasio na društvenim mrežama.
2: Odbacuje odgovornost za taj ekocid u kojem su prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljene i nezakonito odložene tisuće tona otpada koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata. Dodaje da o njegovoj i krivnji njegove obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari i senzacionalistički naslovi, nego isključivo mjerodavna tijela na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koje ističe na području Like postoje godinama.
3: Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traže hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatio je kao Saura.
2: U njoj je jučer buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je i mnogo stambenih zgrada. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-Podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u Županji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
3: Svijet. Raste broj stradalih u razornome potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je početkom tjedna pogodio zapad Kolumbije. Prema posljednjim dostupnim informacijama, 254 je poginulih, a više od 2500 ozlijeđenih. Spasilačke službe i dalje vodu pitku s vremenom tragajući za nestalima u ruševinama, pa je nažalost neizbježno da će se navedena crna statistika mijenjati. U međuvremenu je kolumbijski predsjednik proglasio nacionalnu katastrofu. Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta. Više Anabela Lajkauf.
14: Sreća i oduševljenje nakon što su spasioci iz ruševina u Pereri izvukli preživjele.
15: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
14: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako snažnog potresa. Seizmolog s Londonskog sveučilišta Stephen Hicks.
15: Ovo je bio prilično jak potres, magnitude 7,4. Kolumbiji takvi potresi nisu strani jer leži na aktivnoj granici između dviju tektonskih ploča, a potres se dogodio na dubini od 100 km. Iako je bio dubok, izazvao je jaku trešnju. Potres koji se dogodio u Venezueli bio je puno pliči, a premda je više tresao, bio je lokaliziran na jedno područje koje je bilo jako naseljeno. Ovaj je potres bio dublji, dakle manje je tresao, ali na puno većem području.
14: Silvana Botero iz Chicaga, koja je u trenutku potresa potresa bila u posjetu rodbini u Medeljinu, kaže kako se tlo i prije treslo, no ovoga puta bilo je drukčije. This one
16: felt the longest. Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se bespomoćno.
14: A zabačenu pokrajinu Choco, gdje je bio epicentar, obišao je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Estrella, koji je inauguriran prije tek nekoliko dana, te obećao svu moguću pomoć.
17: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
14: Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta, SAD šalje novac i medicinsku opremu, a Europska unija izdvojila je u prvome krugu 100.000 eura za potporu hitnim akcijama na terenu. Mobiliziran je i europski satelitski sustav Kopernikus kako bi se olakšale akcije spašavanja.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima diljem Španjolske. U Andaluziji je zahvaćeno gotovo 20.000 hektara površine, a evakuirano je oko 500 ljudi.
3: Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje je vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo.
2: Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodnoga smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura. Izrael se složio s produljenjem 2 misije Europske unije na palestinskim područjima do kraja lipnja sljedeće godine. Odluku je potvrdilo Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Misije uključuju potporu i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafaha u pojasu Gaze, te obuku 1000 palestinskih policijskih službenika. U pojasu Gaze policija je dosad djelovala pod nadzorom terorističke organizacije Hamas. Nove snage, u čijem uspostavljanju pomaže Unija, trebale bi početi s radom u sklopu mirovnog plana koji predlaže SAD.
3: A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkrio je da je Ukrajina američkim pregovoračima predala prijedloge plana za završetak rata s Moskvom, te upozorio da bi Rusija parlamentarne izbore sljedećega mjeseca mogla iskoristiti kao izgovor za proglašenje nove mobilizacije.
2: U svojem sinoćnjem video obraćanju još jedanput je pozvao SAD da im pomogne jačanjem protuzračne obrane, te je poručio da Amerika treba jače pritisnuti Rusiju kako bi se pripremala za završetak rata, a ne za njegovo produljenje.
3: A sve to događa se usred naznaka da bi američki pregovarači uskoro mogli posjetiti obje zemlje.
1: Jutarnja kronika.
3: Međunarodni je Dan mladih. Njihov glas, ideje i aktivno sudjelovanje mogu mijenjati zajednicu nabolje. A koliko se njihov glas uistinu čuje i s kojim se sve izazovima mladi trenutačno suočavaju? Razgovarali smo o tome s glavnim tajnikom Mreže mladih Hrvatske Josipom Miličevićem.
18: Mreža mladih Hrvatske je najveća krovna organizacija udruga mladih i za mlade. Kupimo više od 75 udruga iz cijele Hrvatske i od njih svakodnevno čujemo što su glavni problemi s kojima se mladi suočavaju. I svake godine na današnji dan, Međunarodni dan mladih, upozoravamo. Nažalost se često ponavljamo zato što se naši predlozi rijetko čuju u ministarstvima. Kroz medije redovito možemo slušati o problemu stambenog zbrinjavanja mladih, o tome da mladi sve, iako ima posla, mladi sve teže zapravo nalaze stabilne i dugotrajne poslove sa dovoljno visokim plaćama u ovoj rastućoj inflaciji. I zbog svega toga smatramo da na prvom mjestu kada pričamo o mladima u Hrvatskoj mora biti njihov životni standard. Neke promjene su započele, ali mi želimo vidjeti više zato što mislimo da mladi u Hrvatskoj danas više nemaju ni volje ni vremena čekati spore procese koji ne odgovaraju na njihove potrebe.
3: Mjerodavne zato još jedan put posjećaju na onu poznatu da upravo na mladima svijet ostaje, ali upozoravaju da mladost ima rok.
2: I pred kraj zanimljivost.
3: Večeras nas očekuju dva atraktivna nebeska fenomena. Djelomična pomračina sunca, koja će biti vidljiva iz naše zemlje, te vrhunac meteorskog roja Perzeida, odnosno suza Svetoga Lovre, najavljuje Nives Kalebić.
19: Potpuna pomorčina sunca bit će vidljiva iz uskog pojasa koji prolazi preko istočnog Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske. Ondje će mjesec u potpunosti prekriti sunce, kaže astronom Korado Korlević.
20: Taj dio je štos, naravno vidjeti, ne može se gledati bilo kako, treba gledati kroz staklo maske za zavarivanje. Sunce koje već počinje zalaziti na neki 6 stupnjeva je od horizonta i vidjet ćemo da nešto ga počinje prekrivati. I zalaziti će sunce koje će biti kao mjesec sa rogovima. Inače jako štosna slika, sunce sa rogovima će zalaziti. Ako bude se na nekom štosnom mjestu, bit će jako lijepih slika.
19: U našoj zemlji pomrčina će biti djelomična, a najveća zaklonjenost bit će u Istri, na Kvarneru i sjevernom Jadranu, dok će u Slavoniji i Dalmaciji biti nešto manja. Sunce će najviše biti zaklonjeno oko 20 sati, no tada će ono biti na samom horizontu ili neposredno ispod njega. Stoga se preporučuje pronaći povišeno mjesto s otvorenim pogledom. Nakon pomrčine oko ponoći slijedi noć Perzeida, pojašnjava Korado Korlević.
20: Zemlja ulazi u jedan oblak jako gustih ovaj put, mrvica koja je izgubila zvijezda Repatica koja se zove Swift. Tatel. Znači ona je kao kamion koji ide okolo i gubi šoder i mi ćemo uletiti u taj šoder. Pravi naziv te pojave su Perzeidi.
19: Takozvane zvijezde padalice moći će se vidjeti daleko od gradske rasvjete. U Istri primjerice najbolje na Čičariji, na području Višnjana te Svetvinčenta. Za promatranje meteora nije potreban teleskop ili dalekozor, već je dovoljno pogled usmjeriti prema nebu.
3: I dodat ćemo pripremiti niz želja. Nismo naravno zaboravili i najvažniju sporednu stvar na svijetu, nogomet. Dinamo je ušao u play-off Lige prvaka. S igračem manje, sinoć je pobjedio Kaunas Žalgiris 2-1. Više o tome u sportskom dijelu, sad još jedan put samo podsjetnik na glavne teme.
1: Jutarnja kronika.
2: Ekološka bomba u srcu Like i dalje otkucava, kao i vrijeme za prava rješenja, dok građani strahuju, vladajući umiruju, a oporba poziva na odgovornost.
3: Raste broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji, pomoć stiže iz svih dijelova svijeta.
2: Međunarodni je dan mladih.
3: Večeras dva atraktivna nebeska fenomena, djelomična pomračina sunca i vrhunac meteorskog roja Perzeida.
2: Vrijeme, sunčano ali manje vruće, poslije podne su mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Marijana Mišura i Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
21: U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka, nogometaši Dinama u Kaunasu su svladali Kaunas Žalgiris s 2-1. Ramić Kovačić.
22: Dinamo je u Litvi odradio posao i novom pobjedom ušetao u predsoblje Lige prvaka. Nakon petarde u Maksimiru pobjedi su modri u gostima nakon 19 minuta igre. Stojković je podvadio Lisici, on povratnom loptom našao Belju, a Beljo proslijedio Kačavendi koji iz sredine 16-terca zabija za 1-0. U 23. domaćini Slobodnjaka gađaju gredu, ali opasniji je Dinamo preko Oršića, čiji udarac u 29. vratar jedva brani. Minutu potom, bez šansi, ga je izvanrednim udarcem s 20 metara ostavio Josip Mišić za 2-0. Bilo je to dakle u 30. minuti, a od 32. zbog prekršaja Filipovića izvan 16-terca Dinamo ostaje s čovjekom manje. Konačno su se i domaćini u drugom poluvremenu malo nametnuli, pa u 56. smanjili rezultat zahvaljujući dvojici Hrvata. Nakon udaraca Krekovića, odbijanac iz blizine u mrežu pospremio Debeljuh. Dinamo se orijentirao na obranu i tražio prostor za povremene, ali neuspješne kontranapade. Ipak uspjeh je ostvaren, rezultat se do kraja nije mijenjao. S 2-1 uzvratu i ukupnih 7-1 Dinamo je osigurao u najmanju ruku skupine Europske lige, dok mu na putu do Lige prvaka ostaje još jedna prepreka, norveški Viking. Prva utakmica je već idućeg utorka u Zagrebu.
21: Trener Dinama Mario Kovačević.
23: Dali smo dva lijepa gola, smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo. Pobijedili smo i to nas veseli.
21: Bodoglimt poslije produžetka eliminirao je belgijski Royal Union 3-2, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa uspješniji od danskog Orhusa 4-0, a produžetkom je do uspjeha stigao i nizozemski Nek Nijmegen, svladavši Olympiakos 2-1. Crvena zvezda HPL Berševa 0-2, izraelski predstavnik ide dalje, Celje bolje od armenskog Ararata 2-0, Slovan iz Bratislava od švedskog Mjalbija istim rezultatom. I druga pobjeda Fenerbahča protiv Šturma u Gracu je bilo 1-0, Lyon Sparta Prag 3-0. Uspjehi Levskoga iz Sofije u Kazahstanu protiv Kajrata 1-0. Večeras utakmica Superkupa, u Salzburgu će igrati Paris Saint-Germain i Aston Villa, početak u 21 sat, prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. Ruski i bjeloruski natjecatelji nastupit će u neutralnom statusu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar izborio je finale na 100 metara slobodno osmim polufinalnim rezultatom. Zlatne medalje osvojili su Rus Jegor Kornjev na 50 metara leptir, Talijan Nikolo Martinengi na 100 prsno, u ženskoj konkurenciji Nizozemka Marit Stenbergen na 100, Italijanka Simona Kudarela na 800 slobodno, te Britanka Kathy Shanahan na 200 metara leđnim stilom. Francuska štafeta bila je najbrža na 4 puta 100 metara mješovito. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara sedmim kvalifikacijskim vremenom. Europski prvak na 100 metara je Britanac Romel Glave, u skoku u dalj Grk Mirjadis Tentoglu, a u bacanju kladiva Mađar Bence Halas. Kod djevojaka slavile su Italijanka Nadia Batokleti na 5000 metara te Nizozemka Nadine Wieser s tisućinkom prednosti u utrci na 100 metara s preponama.
0: I tako smo sa jutarnjom kronikom stigli i do 5 sati i 50 minuta. Imamo pred sobom još više od sat vremena programa. Još jedno vas sve pozdravljam koji ste se kasnije uključili u program Triple Z Radio ovog četvrtka 13. kolovoza od 5 do 7 sati na FM-u 92.3. Dakle, ovaj hrvatski program za Melbourne i Geelong je i sada vaš. Vi koji ste se kasnije uključili, ostanite s nama jer imamo za vas i poruke koje će biti zasigurno zanimljive. A sada na Sanda Budi sa još jednom pjesmom za one koji nisu probuđeni. Dobro vam jutro.
5: Evo, mogu samo reći da kad god čujem ovu pjesmu, tak mi je lijepa.
0: Eto, sad ne znamo uopće koja je.

A mi jesmo ovdje s vama, iako nam Vice Vuko više nije, ali ga je dobro čuti tako sa odmakom i sjetiti se svih njegovih ugodnih hrvatskih pjesama koje nas vežu za našu domovinu. A vas, poštovani slušatelji, htio sam zapravo poslije jutarnje kronike malo vratiti nazad na ove nezgodne vijesti koje nam pristižu ovih dana, zato što se nešto oko tih potresa događa, sve su češći i ima neugodnih posljedica, dakle i poginulih, a i materijalne štete. To su zapravo katastrofe, jer do danas, do 13. kolovoza, već je nekoliko vrlo snažnih potresa ove godine zabilježeno. Recimo samo da je to bilo diljem svijeta, nekaraktično samo za jedno mjesto. Prema dostupnim seizmološkim podacima, među najjačima su bili potres magnitude 7,5 kod Tonge 24. ožujka ove godine, a potres je bio magnitude 7,4 i u području Molučkog mora u Indoneziji 1. travnja, a onda snažni potresi magnitude od 7,4 do 7,5 kod Japana. Zabilježeni su i potresi magnitude 7,3 u Vanuatu na otočju, nedaleko Australije, i 7,0 kod Sabaha u Maleziji. Međutim, najveće ljudske posljedice ove godine povezane su s potresima u Venecueli u lipnju i evo sad Kolumbiji u kolovozu. U Venecueli su 24. lipnja gotovo istodobno pogodila dva snažna potresa, i to kažu 7,2 i 7,5, dakle jedan za drugim, a naknadni izvještaj govore o više tisuća poginulih i desecima tisuća ozlijeđenih ili hospitaliziranih. Posebno tragičan bio je potres u zapadnoj Kolumbiji prije nekoliko dana, dakle 10. kolovoza, bila je magnituda 7,4. Do 12. kolovoza broj poginulih je bio preko 250, a broj povrijeđenih, ozlijeđenih više od 3700. Ima i puno uništenih i teško oštećenih kuća, više od 30.000 obitelji je poginulo, a u gradovima poput Kalija i Perijere urušene su brojne zgrade i tisuće ljudi se još uvijek vode kao nestali. Zanimljivo je da snaga potresa sama po sebi ne određuje broj žrtava. Dubina potresa, kvaliteta gradnje, gustoća stanovništva, vrsta tla i spremnost službi za spašavanje često su presudniji. Upravo zato duboki potres može biti manje smrtonosan od nešto slabijeg, ali pličeg potresa u gusto naseljenim područjima. Godina ova 2026. A tako nas evo ponovo podsjeća koliko je čovjek malen pred snagama prirode, a koliko kvalitetna gradnja, pravodobna reakcija i solidarnost mogu spasiti ljudske živote. Hvala Bogu da smo eto mi daleko od potresa.

0: Pa Damire, ja sam ti htjela reći, nisi ti bez veze pitao koliko bi godina imao Vice Vukov, jer prije 10 dana on bi imao 90 godina.
1: Ajme, dakle, znači, on je jedan od tih jačih.
0: Dobro si se ti njega sjetio.
1: Bravo, Vice.
0: Budući da vas ja stalno zabavljam s nekakvim pjesmicama, znali, ne znali, ima puno njih hrvatskih budnica. A onda sam sad odlučila malo samo ispričati o hrvatskim budnicama.
1: Probuditi narod u 6 sati ujutro, to je dobro.
0: Hrvatske budnice su domoljubne pjesme koje su nastale osobito u 19. stoljeću u vrijeme hrvatskog narodnog preporoda ili ilirskog pokreta. Njihova je svrha bila probuditi nacionalnu svijest, ljubav prema hrvatskom jeziku i domovini, te potaknuti narod na kulturno i političko djelovanje. Naziv budnice kao probuditi narod iz političke kulturne pasivnosti često govore o slobodi, domovini, hrvatskom jeziku, jedinstvu naroda, slavnoj hrvatskoj prošlosti, potrebi da se narod kulturno i politički osvijesti. Najvažnije razdoblje za hrvatske budnice bilo je od 1830. do 1840. kada djeluju Ljudevit Gaj, Ivan Mažuranić, Stanko Vraz, Ivan Kukuljević Sakcinski, Antun Mihanović i Vatroslav Lisinski. Hrvatska je početkom 19. stoljeća tražila svoj glas i početkom 1800-ih iz hrvatske zemlje bile su politički i kulturno pod snažnim utjecajem Austro-Ugarske. U javnom životu sve važnije bio mađarski jezik, dok hrvatski nije imao položaj koji su hrvatski preporoditelji željeli. Tada se pojavljuje Ljudevit Gaj od 1809. do 1872. koji će postati jedna od ključnih osoba hrvatskog narodnog preporoda. Gaj je smatrao da narod može očuvati svoj identitet samo ako razvija vlastiti jezik, književnost, novine, školstvo i kulturu. E sada, ima hrvatskih budnica, znači još Hrvatska ni propala. 1832. Gaj piše pjesmu Hrvatova sloga Izjedinjenje, poznatu po početnom postati jedna od ključnih osoba hrvatskog narodnog preporoda. Gaj je smatrao da narod može očuvati svoj identitet samo ako razvija vlastiti jezik, književnost, novine, školstvo i kulturu. E sada, ima hrvatskih budnica, znači još Hrvatska ni propala. 1832. Gaj piše pjesmu Hrvatova sloga Izjedinjenje.

0: Pjesma je brzo postala simbol preporodnog pokreta, kasnije ju je uglazbio Vatroslav Lisinski, koji će postati najvažniji hrvatski skladatelj preporodnog doba. Vatroslav Lisinski je bio iznimno važan jer je dao ozbiljnu umjetničku notu. On nije samo skladao budnice, nego je stvorio temelje hrvatske nacionalne glazbe. On je skladao prvu hrvatsku operu Ljubav i zloba i prvu hrvatsku nacionalnu operu Porin. Njegove skladbe davale su preporodnom pokretu emocionalnu snagu koju su same političke poruke nisu mogle imati. Onda 1848. Dolazi revolucionarna godina. U Hrvatskoj se pojavljuje Ban Josip Jelačić koji postaje simbol hrvatskog političkog pokreta. Tada nastaje čitav niz pjesama koje pozivaju narodno zajedništvo i obranu. Jedna od najpoznatijih je Ustani Bane Jelačiću. Takve pjesme nisu samo bile umjetnost. Pjevale su se na ulicama, skupovima, među društvima, među vojnicima. Tada nije bilo kompjutera i telefona i interneta za slušanje, pa su oni jako rado pjevali zajedno i glazba je praktički postala sredstvo političkog okupljanja. A gdje je tu Lijepa naša? E, sad tu dolazimo do najpoznatije hrvatske pjesme, 1835. pjesnik Antun Mihanović objavljuje pjesmu Hrvatska domovina. Prvi stih glasi Lijepa naša domovino. U početku to nije bila državna himna, bila je domoljubna pjesma. Nekoliko godina kasnije u glazbu je skladao Josip Runjanin. Zanimljivo je da se dugo raspravljalo o tome kako je točno nastala melodija, a tradicionalno se Runjaninu pripisuje skladanje melodije, a pjesma se postupno počela širiti i postati izuzetno popularna. Nije hrvatska himna postala odmah, to se nije dogodilo odmah. Lijepa naša je desetljećima živjela kao izuzetno popularna domoljubna pjesma i onda je postupno dobila status hrvatske himne, a nakon stvaranja moderne hrvatske države njezin je status i zakonski potvrđen kao himna Republike Hrvatske. Hrvatske budnice nisu nastale kao slučajne pjesme. Ljudi iz hrvatskog narodnog preporoda poput Gaja, Mihanovića, Lisinskog, Kukuljevića i drugih pokušali su istodobno probuditi jezik, kulturu i nacionalnu svijest. Međutim, mi uz budnice imamo i davorije, a davorije su više borbene i ratničke, to su uglavnom kraća vokalne skladbe koje često su zborski i u ritmu su kao koračnice.
1: Da, zato ja kažem, neke su ti prekratke.
0: Neke davorije, da. To su Ustanima budimo hrabri i tako dalje. Znači, budnice bude narod, a davorije ohrabre narod za borbu. Nije uvijek čvrsta.
1: U 6 sati i 4 minute sam da vas budi, da vidimo kojom sada budnicom.
0: Ajmo sada čuti vezak vezla Hrvatica mlada.
1: Ajmo.

0: A ja bi još dodala, znači išla sam usporediti naše budnice i onda sam došla do zaključka, znači mislim nisam samo ja, ali evo htjela bi podijeliti da mi imamo tako isto bi nekako rekli za ovo vrijeme Domovinskog rata, mi imamo recimo od 1989. Za buđenje ili budnice bi bile moje majci Ruža Hrvatska od Prljavog kazališta, bila bi Ne dirajte mi ravnicu od Škore, 91. bi bila Obrana, to su Moja domovina, Bojna Čavoglave, Stop the war in Croatia, Hrvatsko iz duše te ljubim, Vukovar, a onda imamo od 92. do 93. Rat, prognaništvo i nadu, Dajem ti srce zemljo moja, Vukovar, Vukovar, Lupi petama, Heroji ne plaću i Jesam li u Vukovaru. Evo, interesantna je ta glazba i Damire, da li ti se slažeš?
1: Pa ne, ne, dobro je, ako se može malo i podsjetiti, 6 sati i 7 minuta, vi ste u programu Hrvatskog radija ovog četvrtka, 13. kolovoza, vi koji ste nam se priključili, dobrodošli, vi koji ste s nama od početka, od 5 sati, ostanite s nama do kraja, do 7 sati, s vama su Damir i Sanda Posavac ili obrnuto Sanda i Damir Posavac.
0: Hvala, Damir.
1: Da čujemo šta je to sada.
0: Ajmo jednu veselu.
1: Gdje je? 3, 4 sad.
0: 4.

A srcem svim voli se i pjeva i za jednu našu najuspješniju momčad ove sezone u ligama gdje nastupaju hrvatski ligaši ovdje u Melbourneu, Victoria, a to su svakako naši slavni Melbourne Knightsi koji se u VPL-u, kako mi to popularno kažemo, nekako dosta komotno šetaju, nismo očekivali tako brz i dobar uspjeh. Dakle, radi se o prvom mjestu u VPL-u koje vodi nazad u MPL za one ljubitelje sporta koji ne znaju. Dakle, to su te dvije lige u Australiji ispod one A lige, znači MPL je druga liga u kojoj trenutno nastupaju Dinamo St. Albans i Hajduk Dandenong, a VPL je ta treća liga gdje nastupaju Melbourne Knightsi i North Geelong Warriorsi. To su te podjele, međutim nas raduje što se Melbourne Knightsi sigurno vraćaju nazad za stepenicu više. Pogledajte samo koji gledate, a vi koji slušate, slušajte dobro. 23 kola su odigrana u VPL-u. Melbourne Knightsi su na prvom mjestu sa 16 pobjeda, dvije neodlučene utakmice i 5 izgubljenih. Postigli su čak 46 pogodaka, najviše u ligi je postigao Melbourne Victory i U21, ali evo tu su dakle odmah iza njih i Melbourne Knightsi. Primili su najmanje pogodaka u cijeloj ligi, svega 19, i to im je ta odlična gol razlika od 27 pogodaka. 50 je bodova koji govore da je uspjeh sezona svakako prema gore, ali tu sada možemo reći još na 3-4 utakmice prije kraja da je Norcott City druga momčad koja 4 boda ispod Melbourne Knightsa i da su te dvije momčadi zapravo kandidati za ulazak u MPL izravno. Međutim, sa istim brojem bodova kao Norcott City tu prijeti i talijanska momčad Brunswick United, oni imaju 46 bodova, tako da se može očekivati razigravanje između ove dvije momčadi. Pitanje koja će to biti uz Melbourne Knightse, kako se nadamo, sačekajmo kraj prvenstva pa ćemo vidjeti. Isto tako, kad spomenem našu drugu momčad u VPL-u, North Geelong Warriors, se moramo reći da su oni sakupili svega 28 bodova, da su na 10. mjestu, a 11. je još sigurno, međutim 12., 13. i 14. vodi ih jednu stepenicu niže. Dakle, nadamo se kako će North Geelong Warriors i naša momčad iz Geelonga još postići koju pobjedu i zadržati status VPL ligaša. Ono što je bilo prošle nedjelje nije bilo, dakle bila je pauza, bio je taj neki break, nije se igrala ta cijela jedna runda ili kolo, ali zato sada gledamo što će biti ovaj vikend i ko je na rasporedu. Melbourne Knightsi će biti gosti kod Port Melbourne Sharksa, dakle 15.8. to je subota poslije podne u 2 sata, prva momčad igra protiv Melbourne Sharksa i očekujemo još jedan dobar rezultat Melbourne Knightsa, jer Port Melbourne Sharksi nisu baš ove sezone tako naročito u formi. Isto tako, naši iz Geelonga putuju na gostovanje kod Brunswick City, a to nije ovaj Brunswick Juventus, to je druga momčad Italijana, Brunswick City, koja čeka North Geelong Warriors-e i tu bi trebalo 15.8. poslije podne, dakle nakon utakmice Melbourne Knightsa, otići malo do Brunswicka u 5:15 na večer već pod reflektorima i vidjeti hoće li North Geelong Warriors-i na neki način zgrabiti koji bod ili možda i više, 3 boda, da bi se evo zadržali u ovoj ligi. To je ono što je karakteristično za VPL, a nakon glazbenog broja mi ćemo se okrenuti i stepenici više MPL-u Victoria.

0: A vi ste naši mornari koji nas pratite i ovog četvrtka u programu od 5 do 7 sati ujutro, dakle 13. je kolovoz, evo 6 sati i 18 minuta nakon što smo porazgovarali o VPL-u, nogometnom natjecanju ili prvenstvu ovdje u Viktoriji. Sad se selimo za stepenicu više u takozvani NPL, National, dakle razina koja pokriva malo više, i tu se sad dolazi do 10. i 11. mjesta. Liga ima 14, opet smo negdje prema dolje, nije to baš ugodno o tom razgovarati, jer su ta zadnja tri mjesta prijetnja i hrvatskim klubovima da ne bi slučajno se neko spotaknuo i otišao dolje u društvo gdje su sada evo sezonu proveli Melbourneajci. Dakle, naš Dinamo St. Albans je na 10. mjestu sa 27 bodova, negativna gol razlika od minus 14, i zona koja nije sasvim sigurna, iako na neki način 7 bodova od tog ugroženog Bentleya na 12. mjestu govori da to nije tako strašno i da će naši dečki iz St. Albansa ipak zadržati status. Ispod njih je Dandenong City Hajduk koji ima 26 bodova, dakle 6 više od Bentleya u toj kritičnoj zoni, a ona zadnja dva su već praktično ispala, imaju samo 15 bodova, to su Green Gully i Dandenong Thunder. To je malo iznenađenje da je jedna dobro organizirana momčad ovdje na zapadnom dijelu iz Killora, dakle Green Gully, došla u situaciju da isto kao što su Melbourneajci prošle godine napustili NPL, tako će evo i Green Gully na nekakav novo obnavljanje i možda mogući povratak nazad. Ali nije to sramota, to se događa u nogometu, sezone kad su momčadi jači ili kad su slabije, kad se uložilo više novaca ili manje, tako onda i rezultati to pokazuju. Dandenong City Hajduk sa 26 i Dinamo St. Albans sa 27 nakon 23 kola. Dinamo sa 7 pobjeda, Dandenong sa 8 pobjeda, pa sad ćete se pitati kako 6 i 6 imaju neodlučeno i jedni i drugi utakmica. Pa zato što je Dandenong City imao 4 kaznena boda. Hajduk je izgubio to radi onog finala prošle godine protiv Heidelberga, tako da se sjećamo, morat ćemo na neki način bolje navijati da ne bude kazne za naše hrvatske momčadi. Evo sad da, okrenimo se i vikendu koji je ispred nas u NPL-u Viktorije. Ko će gdje igrati? Dandenong City je domaćin nakon duže vremena. Hajduk igra kod kuće 14. u petak na večer u 19 sati i 45 minuta dočekuje momčad Altona Magic. Dakle, i ona je iz tog društva negdje na kraju ljestvice. Možda bi to sada bila i prilika da Hajduk zgrabi ta tri boda i osigura opstanak u NPL-u. Naš Dinamo St. Albans i ugostit će jednu momčad za koju evo sad bi stvarno bilo dobro pobijediti. To je izravni konkurent kojeg sam sad spominjao, to je Bentley, nekada dobra momčad sa istočnog dijela Melbournea. Ovdje će to se dogoditi isto tako u petak na večer u 8:30, 20 sati i 30 minuta u Churchill Reserve St. Albans. Dinamo dočekuje dakle Bentley. Evo prigode da se ta ljestvica malo pred završetak natjecanja u NPL-u ove sezone raščisti i da možda se zakuca Bentley kao sljedeća momčad koja će ispasti ili će doći do nekog iznenađenja pa će se Bentley vaditi, a Dinamo St. Albans ostati bez bodova. Vidjet ćemo što donosi petak navečer i ove dvije hrvatske momčadi. Neka budu uspješne i ostanu u ovoj ligi, Melbourneajci neka uđu, a onda kasnije možda i Warriorsi do sezone iza. Evo sam da to je bilo sve za nogomet u Viktoriji.
1: Bravo Damire, jako lijepe vijesti, a evo krenimo s jednim glazbenim projektom.

sine nikudići, tvoje kamen, maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine vrata.

0: I tako smo se mi podsjetili kako se voli posebno Dalmacija, Hrvatska, evo to su te naše posebno vrijedne pjesme koje nas jutro zbude, a mnogi su se probudili čak i ranije od 5 sati pa su s nama evo sada već i u završnici našeg programa. 6 sati je 25 minuta, ostalo nam još pola sata druženja. Mi smo sad ispred hrvatskih društvenih obavijesti za Hrvatsku zajednicu Melbourna i Geelonga, a kao što smo spomenuli sada naše ligaše, hrvatske ligaše, sigurno da bi trebalo na neki način povezati Melbourne Knights-e i sa tom svečanošću koja sada slijedi. Dakle, već smo rekli da gospođa Sanja Franjić je izuzetno aktivna, vjerojatno je sve popunila za 12. rujna.
1: Da, i meni se čini isto da to sve već popunjeno.
0: Ima još tu i tamo neki specijalni poziv za još koje mjesto, a pa ako povezi stigne, neka dođe do Sanjinog broja 0400330508. Dakle, radi se o posebnoj svečanosti sjećanja na dobre i uspješne dane Melbourne Knights-a. To je nazvana večera ili taj događaj Back to Back Championship Gala i ja stalno sad nekako logično najavljujem da bi trebalo u isto vrijeme slaviti i povratak u MPL, jer 12. rujna sve će biti jasno i znači se točno s koliko bodova i na kojem mjestu će biti Melbourne Knights-i. Dakle, bit će to prigoda za duplo slavlje, pa vi koji još niste našli svoje mjesto za ovo veliko okupljanje u našem hrvatskom domu u Geelongu, dobro došli na kontakt sa Sanjom, pa ako još ima mjesta 0400330508. Sanja i Sanda. Ovo je Sanja. Sanda kontaktira Sanja. Dobro, evo, dakle,
1: Sanja,
0: to je za...
1: Sanja, lijepi pozdrav.
0: Podsjećamo
1: pozdrav,
0: se
1: Franku.
0: Aktivne obitelji Franjić, dobro vam jutro i Franki, budi se, vrijeme. Nema mirovine. I kad si u mirovini. Evo ga, dakle, idemo sa obavijestima. Sanda, tvoja prva obavijest za hrvatsku zajednicu poslije Melbourne Knights-a.
1: Pa ja bih vam htjela reći da ove nedjelje 16. kolovoza u hrvatskom klubu Boće Gospić, osim što je standardno u jedan sat poslije podne u dvorani Linda Blander centra ručak, ali je bitan vaš dolazak jer će također biti godišnji sabor. Za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 04 1849 0142 ili Stevena Kalocija na 0450 669 727. Svi ste dobro došli, dođite na ručak, a dođite također i na godišnji sabor, poručuje odbor.
0: Bogati vikend, 15.8. Velika Gospa proslava, dakle, oni koji će u Hrvatski katolički centar u Sunshineu biti, čuće nastup folklornog ansambla i vidjeti Hrvatska zora i čuti Zlatne stijene, dakle skupinu, a provešće vrijeme zajedno, no i prije toga, jer procesija kreće još iz Dinama, St. Almas u 8 sati ujutro, Sveta Misa je u 11.30, a ručak u dvorani nakon programa odrasli $60, umirovljenici 50, djeca do 15 godina 30, djeca do 7 godina besplatno, evo to su rezervacije koje su već, vjerujem, potpuno napravljene, jer se ovdje po vijestima koje smo dobili kaže da od prošle subote zapravo više nema mogućnosti rezerviranja mjesta, sve je dakle unaprijed određeno, ali evo to je program koji ide ove subote za Veliku Gospu.
1: Sanda. A članarinu za naš radio produžila je za sljedeće 2 godine Radmila Lozančić iz Mekleoda.
0: I netko ima rođendan.
1: E, to sam ti
0: rođendan.
1: Od nedjelje 9. do subote 15. kolovoza, sretan rođendan Josipu Butini iz Deer Parka. Međutim, poseban još jedan
0: rođendan
1: ima i naš sugovornik sa radija za mlade, koji nam se javlja i koji će nam se ponovo javiti, a to je Štefan Karlo Rajić, i za njega imamo jednu glazbenu želju koju ćemo pustiti kao
0: Happy birthday to you. Ajmo Štef, to
1: čujemo. Za Štefana odmah
0: Sanda
1: možemo.
0: Sada je pripremila, okay. Sad ćemo vidjeti što
1: sretan
0: to...
1: Sretan rođendan, Štefane.
0: I za tebe i nas, Štef. Štef.

0: samo Stjepane.
1: Još jednom sretan rođendan, ne samo onima koje smo pročitali po imenu i prezimenu, nego svima vama koji slavite, a ima vas sigurno i koji danas slavite. Nek vam bude svako dobro i Boži blagoslov. Idemo dalje s našim obavijestima za društvenu zajednicu ovdje u Melbourneu i Geelongu. Ono što je stiglo iz, ajmo reći, kruga mladih Hrvata iz folklorne skupine, kažu nam da se spremaju za svoj godišnji sabor, dakle 48. po redu annual fundraising zabava u subotu 5. rujna ove godine u 6 sati navečer u Sunshine katoličkom centru. Evo, dobro došli, bit će tu i glazbe i večere i plesa i specijalnih gostiju. Dakle, svi ste pozvani iz hrvatske zajednice sa vašim obiteljima, prijateljima, kako biste proveli ovu posebnu uzbudljivu večer zajedno sa mladima iz ovog našeg kruga Mladi Hrvati Croatian Folkloric Group.
0: A Hrvatski katolički centar Sveti Leopold Bogdan Mandić iz Sunshinea sve vas moli da im pomognete obilježiti 25. obljetnicu posvete crkve. Tražimo fotografije, videozapise izgradnje naše crkve, kao i fotografije, videozapise sa mise posveta. Molimo vas sve da pošaljete to na mail hkcmelbourne@gmail.com i ujedno se zahvaljujemo svima onima koji su već to napravili i pomogli nam.
1: Evo i oni koji imaju eventualnih problema sa oporukama i ostavinskim raspravama, još ćemo jednom samo kratko podsjetiti jutros da odvjetnički ured Miličević iz Muni Ponca pruža kvalitetne usluge. Oni su tvrtka koja inače podržava sada i naše svjetske igre. Od sljedeće godine putuje jedna velika ekipa iz Australije, hrvatski, dakle, kako bismo ih nazvali, predstavnici svih ovih mogućih sportova o kojima ćemo jednom prigodom opet sa našim Ivanom Jurinovićem porazgovarati i možda sa našim urednikom Ante Radićem. Dakle, to se približava, to je sljedeće godine, a ovaj ured to isto podržava. Dakle, odvjetnički ured može pomoći svima vama koji imate bilo kakve probleme kao vlasnici tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i panicama. Dakle, taj broj je 1300 55 88 03, pa izvolite kod odvjetničkog ureda Miličević.
0: A u okviru programa potpore u kući Australsko-Hrvatske društvene usluge AHDU potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacije su poželjne, ali nisu neophodne. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima? Pošaljite svoj životopis. Thank you. Hvala. Na marinar@accs.asn.au ili nazovite Marinu.
1: Bolje na telefonom.
0: 0421 631 689.
1: I sad kad odvojimo ove obavijesti s jednom glazbenom točkicom, onda ćemo se vratiti na onu ključnu gdje posebno pozivamo naše članove Hrvatskog radija na godišnji sabor.

0: Uvijek pitaju Sanda, a zašto vi svirate te brojeve, glazbene brojeve koji govore kako smo ostali u Hrvatskoj, a mi svi otišli iz Hrvatske. To su sjećanja na one koji su ostali.
1: Ja bih rekla da je važno da nam se budi neka emocija da nama, da i koje poanta i pjesama i svega.
0: Pa ništa, malo, malo provociram. Evo za naše, naše slušatelje koji su naši službeni članovi, dakle koji su se registrirali ovdje pri ovoj radijskoj postaji, o kojoj bismo isto nešto malo kasnije rekli koju rečenicu. Dakle, vi koji ste dali potporu da bi ovaj program mogao već godinama ići na Triple Z radiju ovdje u Brunswicku, iz ovih uređenih studija i sve ove tehnike koja ovdje nama omogućuje izlazak na javnu scenu prema vama koji nas slušate. Dakle, vas, poštovani slušatelji koji ste registrirani, naši slušatelji i koji ste dali svoju članarinu, pozivamo na godišnji sabor ovog našeg radija koji će se održati 4. listopada. Dakle, još mjesec dana i nekih 3 tjedna, koliko? Malo manje. Točno u podne 4. listopada u nedjelju u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavlić u Clifton Hillu. Poziva vas naš koordinator i urednik Ante Radić koji kaže da ovaj sabor predstavlja jedan važan trenutak za budućnost našeg radija koji je već evo godinama služi kao glas hrvatske zajednice Melbourna, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Biće to izborni sabor i zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da ovaj hrvatski program nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice s tijekom naredne 2 godine. Dakle, imajte to negdje u svom kalendaru. Dobrodošli 4. listopada, točno u podne u Hrvatski katolički centar Sveti Nikola Tavlić u Clifton Hillu.
1: Da.
0: A što nam je sljedeći da poslije ovoga?
1: Idemo da. Sada malo. Ljudi, pozivamo vas da malo vremena. Da nazovete.
0: I sad čekam da sam da kaže taj broj telefona pa da zasviramo možda krajem ovog programa i nekome po želji, jer nam je ostalo još 15 minuta kad možemo takvu varijaciju izvesti. Pa naš broj telefona je Sanda koji?
1: 94151923.
0: Ajmo ponoviti.
1: 94151923.
0: Dobrodošli s pozivom da ide neka vaša željica, a sad ide sljedeći glazbeni broj.

0: E sad pokušavamo i prihvatiti prvi poziv nakon što se najprije javio Denis, naš suradnik, koji nam je poželio dobro jutro. On kaže, vozi se na posao, pa je lipo biti uz naš program.
1: Pozdravljamo Zadar.
0: Zadar i Denis. A na liniji smo pokušali spojiti našu Maju. Pčelica Maja, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ma, hvala vam. Vi ste famozni.
0: Eto.
2: Ma, to je lijepo, ono što govorite ili što se pjeva.
0: Lipo je to što su nam dobre pjesme.
2: Ma, fantastični ste. Moram vam to reći.
0: Jeste vi vašu uricu, Maja, malo pomaknuli prema 5 sati ili se još uvijek budite u 5:30?
2: Molim?
0: Jeste još uvijek budite kasnije, ne u 5? O,
2: ja se budim... Kad mene moj sat probudi, ja se ne bi probudila, ne, ali moj sat, on meni kaže, budi se i slušaj fantastični program. I ja vam se zahvaljujem od srca.
0: Hoćemo li vama nešto jutro socvirati jednu poželju?
2: Evo, vi ste nazvali i rekli ste, neka se neko javi, dali ste broj koji mi svi znamo, jer mi smo stari članovi.
1: Tako je.
2: E, sad ona lijepa pjesma, samo zdravlja i ljubavi.
0: Ajme, ne može biti bolja želja, a Sanda se baca odmah u potragu da vidimo kako ćemo
2: draga,
0: to.
2: Sanda, draga, puno sela.
0: Evo, Maja, da postavimo još jedno malo pitanje. Šta je lakše slušati, jutarnji program ili večernji nedjeljom? Četvrtkom ili nedjeljom?
2: Pa ne zna se što je ljepše.
1: to.
0: Dobro, dakle, za one koji su se probudili, neki vole jutro, neki vole večer.
2: Ma kako da ne? Ma mi se možemo probuditi, mi možemo sve kad želimo i kako ćemo.
0: Ajde, dajte vi nama jednu prognozu, evo, bliži se proljeće, nekako nam topliji dani dolaze.
2: Proljeće, mogu vam reći da idem svojoj domovini i toliko mi je srce veselo. Koncem ovoga mjeseca idemo u dragu domovinu.
0: Ajme, svitan put, Maja, svitan put.
2: Ma što da vam kažem, kad doleti pčelica Maja, bit će zagrljaja i ljubav.
0: Imam ja tu još jednu koja se sprema letiti, pa sad mi je muka.
2: Mnogi su odletjeli, neka ih dragi Bog čuva i neka nam se vrata, bilo bi bolje da je ostanu neki tamo i da čuvaju našu dragu
0: domovinu. Jeste se odlučili preskočiti Bliski istok pa ići negdje sa Turcima preko Azije ili idete s nekim od Turcima?
2: Ne.
0: Eto da, ne.
2: Idemo starim putem preko Dohe dole.
0: Pa Katar, dobro.
2: Ne volim da puno tamo neke rakete tuku, mi ne znamo koja će to ide tamo. Nije baš lijepo, niti nekako, šta ja znam, ali ako dragi Bog dozvoli, eto, vala ćemo se uvijek.
0: Eto, želimo vam sretan put. To je inače linija koja ima jedno stajanje samo u Dohi i onda sljedeće u Zagreb, a isto tako rade i Emirati sa jednim stajanjem u Dubaju i onda sa Fly Dubajem se leti u Zagreb. To su, dakle, jedine destinacije gdje se samo jedan puta sljeće i onda se ide pravo za Hrvatsku. Dakle, evo, to je dobro čuti jutro. Maja, Sanda je pronašla pjesmu, idemo prema kraju našeg programa.
1: Da, samo Maja, ja bih htjela da ne fulam nešto, pitati da li možda neki izvođač ili je dovoljno ovaj naslov, ja ću ga pustiti.
2: Jo, ja ne znam ko pjeva.
0: A, no, onda smo našli, sad ćemo vidjeti, ostanite s nama.
1: Može.
2: Je, evo, ja vam se zahvaljujem na programu, od dragi Bog neka vas čuva i vas, i tako nastavite kao što vi radite i to je prekrasno.
0: A vama unaprijed sretan put, Maja.
2: Tako, hvala, mi ćemo
0: letite mirno.
2: Bog,
0: bog, bog, bog, bog.
2: Bog, bog, bog.

0: Ovo je jako lijepo rečeno, sve što nosi čovjek sa sobom nije zlato, nego san. A dragi naši slušatelji, želimo vam da svako novo jutro bude novi Božji dar. Ne znamo što će nam današnji dan donijeti, možda lijepi susret, možda neku brigu, možda nešto što nismo planirali, ali znamo jedno, ne moramo kroz današnji dan prolaziti sami. Ponekad želimo unaprijed znati što će se, kako će se nešto završiti, želimo imati odgovore na svako pitanje i rješenje, a Bog nas poziva na nešto jednostavnije, da mu vjerujemo. Kad mu predamo svoj put, to ne znači da će sve biti lako. Znači da u svemu što nas čeka imamo onoga koji nas vodi, podupire i ne napušta. Zato jutros nemojmo prvo razmišljati o svemu što moramo učiniti. Zastanimo na trenutak i recimo: Gospodine, ovaj dan predajem tebi, vidi moje riječi, moje odluke i moje susrete. Daj mi mir kad ne razumijem i snagu da mi, kad mi bude teško. Neka vam današnji dan bude podsjetnik da Bog ne mora promijeniti cijeli naš život odjednom. Dovoljno je da nas vodi korak po korak. Želim vam mirno i blagoslovljeno, radosno jutro.
1: Evo, i cijeli dan. I vikend.
0: Da.
1: I opet onda u nedjelju smo zajedno. Radio nam omogućava baš pravi.

I tako dolazimo do kraja našeg programa u 6 sati i 55 minuta. Samo rečenica dvije, kako ova radijska postaja Triple Z ovdje u Brunswicku je jedna od najvažnijih multikulturalnih radio postaja u Melbourneu i najveća etnička community radio station, dakle postaje u Australiji. Redovito emitiranje započela je još davne 1989. godine u lipnju, a danas djeluje evo i studija u ulici Albert Street u Brunswicku na programu, dakle na FM-u 92.3, a isto tako i putem interneta. Ovako smo malo otišli u prošlost jer zaslužuje to ova radijska postaja, koja prema aktualnim podacima same postaje je program koji je išao čak i do 60 jezika. Više od 50 različitih etničkih zajednica pokrivala ili pokriva još uvijek, a neki drugi aktualni izvodi navodno govore da je bilo čak i do 70 jezika u jednom trenutku. Ovisno o tome računali se pojedini jezični programi i neke varijante koje su emitirane s ove postaje. Dakle, 120 različitih programa i oko 400 volontera procjenjuje se da svakog tjedna doseže preko pola milijuna slušatelja. Programi

0: Kuću vijesti, razgoje, kulturu, glazbu, informaciju, kao što naš program ste jutro slušali, ima nas dosta. Među programima tu su i hrvatski, bosanski, makedonski, albanski, grčki, srpski, njemački, ukrajinski i mnogi drugi jezici. Zato, eto, Triple Z nije samo radio, on je svojevrstan most između Australije i brojnih kultura, mjesto evo gdje se obraćamo i vama, poštovani slušatelji. I odakle vas pozdravljam, jutro Sanda i Damir Posavac i želimo vam dobro i uspješno jutro sa temperaturom svega do 16 stupnjeva, ali se već najavljuje proljeće, pa uživajte pomalo, nema vjetra, nema kiše, danas je ugodan dan.
1: Da, lijepi pozdrav svim slušateljima i mislim, Damire, da se čujemo u nedjelju od 8 do 10 sati.
0: Pa nedjelju svakako, pravo. Mi smo opet u nedjelju zajedno, onda poslije ćemo saslušati našeg urednika Antu Radića, pa onda sve kako to dalje, da ja bih to čak mogao i malo pročitati kojim redom, ali evo sad me tu sam da...
1: Nema veze. Uglavnom možemo pročitati i u nedjelju. Lijepo vas pozdravljamo, imajte lijepi dan i bilo nam je lijepo družiti se s vama.
0: Damire. I sad kad krene jedna završna naša udarna pjesma kojom vas pozdravljamo, mislit ćemo na sve vas koji ste se javili čak iz automobila, kažu da je to buđenje najbolje kad vozite auto i čujete naš program.

0: A sljedeći prilog je vezan za održani 65. sabor trubača u Guči.
1: Ujedno i najvažniji dan 65. Dragačevskog sabora trubača. Od 7. do 9. avgusta ova varošica je okupila desetine hiljada posetilaca iz zemlje i sveta. Na završnici manifestacije održanoj na stadionu, prvo mesto u konkurenciji orkestara osvojio je orkestar Vasiljević iz Požege, dok je Mile Novković iz Vladičinog Hana proglašen za najboljeg trubača 65. sabora.
2: Titulu najboljeg trubača 65. Dragačevskog sabora trubača u Guči poneo je Mile Novković iz orkestra Mileta Novkovića iz Vladičinog Hana.
1: Najbolji trubač ovogodišnjeg sabora dobio je prestižnu nagradu trubu koju mu je u ime darodavca Kulturnog centra opštine Lučani u Guči uručio direktor ove ustanove Zoran Pantelić zajedno sa plaketom organizatora 65. sabora. I ove godine tradicionalnu statuetu Dragačevski pobednik namenjenu najboljem trubaču dodelila je Fondacija Braća Karić, dugogodišnji prijatelji i podržavaoci Dragačevskog sabora trubača u Guči. Statuetu je prvoj trubi sabora uručio Bogoljub Karić, osnivač fondacije, zajedno sa ćerkom Danicom, predsjednicom fondacije Braća Karić i upravnog odbora. Šta za njega znači Guča, u koju dolazi ne samo sa porodicom, već i prijateljima, Bogoljub Karić kaže.
3: Za mene Guča znači moju dušu i moje srce, prosto da vam kažem. Jer čovjek kad dođe ovdje, osjeća nešto što obično ne može da osjetite to u životu. Morate da ovu zemlju, da stojite ovde, ovaj vazduh, sve oko vas. Ljudi kažu Švajcarska, pa Švajcarska je Guča. I sve ovo što mi putujemo, dođemo do Guče. Srbija ima takve lepote, takve predele, posebno sad kad smo dolazili sa našim prijateljima iz inostranstva, iz Amerike, oni gledaju ovo, ne mogu da veruju, kažu, pa ovo je takva lepota, jedna neviđena. I oduševljeni su ljudi, uživaju to. I za mene znači jednu inspiraciju večitu, inspiraciju i želju i ljubav da svake godine budemo ovde i da uživamo, što kažu i Rusi, da se naslađujemo ove lepote.
1: Fondacija Braća Karić kao dugogodišnji partner festivala ponovo je imala čast da podrži ovaj značajan događaj i još jednom potvrdila svoju posvećenost očuvanju kulturnog nasljeđa Srbije dodelom prestižne nagrade. Bogoljub Karić, kako kaže, voleo bi da ceo svet dovede u Guču i da se u ovoj prestonici trube i narodnog stvaralaštva u dane sabora uživa ne samo 3, već 7 dana.
3: Guča znači planetarno ime i mi kao ljudi, Srbi, posebno sa Kosova i Metohije, pre 3 decenije odlučili smo da uz podršku građana Guče sagradimo spomenik srpskom trubaču. I dan danas, vidim, stoji čvrsto, postojano, kao spomen jedan srpskom trubaču koji je uspeo, zahvaljujući snazi, patriotizmu i neviđenoj ljubavi prema svojoj domovini, da solunske borce pokrene, da ih vrati sa zvukom trube, da slome veliko austrougarsko carstvo i da se vrate na svoju svetu zemlju Srbiju. I nema čoveka koji ne bi bio inspirisan sa tim duhom Tesninim i milošću Isusa. I ja mislim da u svakom našem čovjeku, u našim genima, postoji ta lepota i ta svetlost, da činimo sve što možemo za svoj narod i svoju zemlju. Zašto i živimo ako toga nema? Zato me duša boli ako naše ljude vidimo u inostranstvu, a ne u svojoj zemlji. I ova Guča okuplja sve. I ja pozivam uvek da svi dođu ovde.
1: Zlatna truba, prestižno priznanje koje tradicionalno dodeljuje publiku. trubka ove godine pripala je Vladimiru Kuzmanoviću, druga truba sabora je Marijan Krstić iz Zagužanja, a treća Nemanja Ametović iz Bojnika. U konkurenciji orkestara drugo mesto zauzeo je orkestar Isidora Zećirovića iz Bojnika, dok je treći orkestar Stanislava Antića iz Zagužanja. Žiri je dodelio i posebno priznanje Zlatna jabuka i druge nagrade za najbolju narodnu pesmu, najbolje izvedeno kolo, najbolji čočak, kao i nekoliko pojedinačnih priznanja. Završetak 65. Dragačevskog sabora u Guči obeležilo je muziciranje najboljih trubača, praćeno euforijom publike i tradicionalnim vatrometom.